0: کیا بات ہے، بہت بڑھیا، ادبھت. اب لگتا ہے کہ گانا بھی سنوانا پڑے گا. ہاں جی،
1: گانا لوگوں کو سنائیں، اس کے پہلے میں ایک بات وشال بھاردواج جی اور گلزار صاحب کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں. اس کے پہلے میں نے بہت ماچس سے پہلے بجایا، مگر کبھی اسکرین پہ میرا نام نہیں آیا تھا، اور سی ڈی میں انہوں نے کریڈٹ پہ میرا نام دیا. ماچس کا پورا بیک گراؤنڈ

0: کرتے ہیں.
1: اب بہت ہو گیا, اب تو آپ یہاں سے روانگی ڈال دو, ورنہ میرا نام بھی سورما بھوپالی یہ بھائی نہیں ہے, سمجھے؟
0: جی ہاں بالکل, آپ کا حکم سر آنکھوں پر. تو یہ تھا بہترین اداکار جگدیپ پر کیندرت پروگرام آج کے فنکار.
2: ارے ہم پنچھی ایک ڈال کے, ایک ڈال کے
0: اپنے حصے کا کردار نبھا کر دنیا کی ڈال سے اڑ گیا یہ پنچھی. جگدیپ صاحب بھلے ہی چلے گئے ہوں, لیکن ان کا نبھایا ہر ایک کردار ہمارے آس پاس ہمیشہ رہے گا.

کی بھیڑ میں کبھی کبھی سارے چہرے اجنبی ہو جاتے ہیں، ایسے میں سیدھی سادھی سڑک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، راستے نظر نہیں آتے، چہرے پر گھر آئے اداسی پریشان کرتی ہے۔ زندگی کو مٹھی میں بند کر اس سے بتیانا چاہتے ہیں، لیکن زندگی ریت کی مانند سرکتی جاتی ہے۔ ایسے میں ہم زندگی کو بلاتے ہیں، منہار کرتے ہیں۔